ایسا نہیں کہ منگنا ماڑ ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے منی مایا منگ رہے ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جن منگتے اونیا انہوں دیا منگا ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہے پر سب دیا منگا تو پوری کری جا رہی. مان مانگو مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویخ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو تان کہندے نے جور بھی منگے آ جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے اونوں سام سکا. تن لکھ بھی ست دے تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا. اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہی دی. بھگت انا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے وے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے. کہنے پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہی دے کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے. وہ دا بھی گھر وچ ہونا بڑا ضروری ہے. تن بہتا ہووے ہر خوشی گھر وچ ہووے تے جے گھر پتر نہیں سنتان نہیں تے تاں بھی دکھ ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوندا. اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے. من مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. کس لیے مانگ رہی؟ ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے. تو میرا سجن نہیں تو میرا متر نہیں. اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہیں. سدگر کہندے نے یہ منگ جائز ہوگی کیونکہ تو انہوں اپنا سجن بنا لے اپنا متر بنا لے. واقعی ہی بھائی جی انہوں اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی

پھر منگن جائی. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے نے منگنا بھی ہے تو ایک وار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہن صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں